0: Jogja itu ayem.
1: Jogja itu menyenangkan, tempat buat belajar.
2: Jogja itu friendly.
3: Jogja itu kafe, bikin kecanduan, bikin semangat.
4: Nek, sirene nyontak, Jogja itu seksi.
5: Jogja itu musikal.
6: Jogja itu seni pisan.